a baseball bat. さあ待てばいいぜ即歳よインターセプターして国際的犯罪は万歳ほらハンザーバレルがボムポストをどっ出す今夜の4 boys from far east coast どうせ最後私のゴースト